0: eye no kure mampeni John Dramani Mahama
1: adese mama ye jinemu ewo oman Ghana ye ngumasua no aso ye openipa wada no eye onumunyamfo Haruna Idrisu wade atudwa se obesere Ghana Association of University Administrators NAFA Technical University Senior Administrators Association of Ghana womo enhwe se agya obefri ase akwakodi wontwuma na strike no na no wode tu dwa wahya ase no wode ni nyina enso ebe konkon ho opani anu si yape ena sa eye nkabomuku emienu empenifo pegya wo munsa no musese wo asem kan wo enye sempo sa ho se ye bidibebo awie ye pa de a ye members no ekuo ni nyina ama no e wo se ye san so kwa wo mana so ne ekwobo amane ya wo ni ye di e kire wo mo na de wo mbeka ne be kire se no kwasem se ye de strike no e konkon ho eye yie ana se we die dabia dabraka jese eto aso ansa na de yehwehwe no yensa kana enti we die woni yadi nkomo yate na sopam wo panin yantwe wano enwo fom nenso yebesra wo se maye don hwire poripori aduana enwotwe nenso yenko yachi ne ni ekuo ni mani nyina enkodi enkomo ne yemfa yegi na sidie no so emetodwa emfa enkyerew sankomo ebai wo bekran eye yenwumesua sofo onumanyamfo Haruna Idrisu ene wom edi nkomo edefa enei waketua na emunsensem akwa achewache wa na no no wode krata eba emontin so di ka bebo aban ne kokose se wo mante eho ensem bia ehye nkran ya obehwe no atempintin kwa ama no ayeye ene se krata no achi no wo mahye wo mpintin kwa no ase wo dwumadie no ase no na Ghana Association of University Administrators NAFA Technical University Senior Administrators Association of Ghana wo mo enegya wo ne mpeni ekoshia ye ewo ho na nhyemudie no emu onu so no na vice chancellors wo mo so so eka ho bia na wɔmo eti ensem no sidi esi ekɔ so na wɔwie ye duru adwento to ano ɛna agya wɔmo so ɛde wɔmo de ɛka ho ɛne onumanyamfo Haruna Idrisu se ɔbɛsrɛ wɔmo ada no kwasɛm ne wɔmo ka no nyinaa no ɛmpɛnifo ate egu krataa so ɔgusu a wɔhwɛm na wɔkeka ne ma hodo ɛde se animu ɔbɛhia sɛ wɔmo bɛkyɛ ne bɔso me baako na de wɔmo hwehwɛ no a ne wɔmo tintim de egu krataa so wɔmo gyina so ɛde kɔ ɛte saa ɛmpɛntin kwai wakɔ ne mpɛnifo ade mu nkɔmo no ɔno nso atu emu anamɔn into ojidie ewa reshe munse nkabosume ba akode wo mu de cheno na wo mu gyan sa strike hu anamon na wo no so ekodi sa nkomon e de ba de wo mu hwehwe no ojidie wa reshe munse wo mu nsa ebeka eno na wo mu ka se wo mate nenso so wo mu ntimi nyina wo mu nan mrom enka nchene se enei sa strike no omo de aba na wiye yes wo mu ko mu achi ekodi enkomon no e de efri ho na eku no eba ba ko esori yas wo ka se wo ma wo mu don hwere poripori aduana enwotwe no ana eku no so pani ba ko esori no wo ka se wono do wagyidie wa wehye mu se kwa okwei de opani ya ken se ye ma no bosume ba ko ene de wasa so ka se wo mu nsem na gu krata so panifo du wo mu ni ahwem nto ogyidie wa wehye mu so betu emu anamo no ene ono so e wa education minister onumanyamfo Haruna Idrisu owo ni mu gyidie se ama nkomo no enkonkon ba bia wo makwa kwadru ye na obehwe akwa kwatu eye emu anamo nto omo so ontie de wo mu ka no na omo omo kwan ema anima enkoyie vice chancellor panifo e kopie wo no so sere ye se adwuma ku emienu enhwe so obesan abo adwuma esanse su coupon ahodo ewo oman Ghana ha se ehia se ade kire ne adesua enso ebeko enkan ewo ho egusu ehwe de empenifo eka don hwe de poripori aduana enwo twene de wo mbeka bia no yema yetiefo asom ensi wo ho
0: honorable muntaka Mohamed Mubarak ene ye interior minister na wani hisosum ene muslimisum empenifo esia ema se na wo musa ye ne na e asomdue kro ya nintiasi komo ena wa muboye na honorable muntaka Mubarak esia mpenifo no adetu omunim se ye nwa kwakwa hiase wono omusia eya na wotu atwemu frama bia nanka eya bo afa ekristofo ni kremofo ntemu ona nya frama pa nanso IGP ada roma godum frama no se jo ama nanka de obonfo no hwehwe no ama ne sa da ari se kremosofo bi okan sem bia nyame anim nie obi obati bia na ne se afem ana kristo safu bi so so ekwaka bibi ade frank mosum ho a na eno so so ya sem bia ha dwene enti na ka ekwa frank ni wasu bia ba na so igp ane national chief imam ane nkremosum ne kristo som mpenifo tempa na peni ofie wo mo fra meeting ama afanu ni na obi a wakase bia waka akasa enye etia no nyonko ana no nyonko som no omo frɛ wo mu ina ma wo mu kasum die ensam de kire afanu no

guase wo pai ye die kwan e de mame wo ma matamfo hunu se ampa wo awurade na oboa me chichire me wure wo se na afa wo wie a wo de ngufo me chire mu hira me na me kruwa ye ma buso wo wie en wo se die makan nyina no me fa nwie se ampara ye ni adoye na ebedi me chire se awurade ne me hwefo na wi nyame oja mi ko nsua ho juo ho na me na mo usum kabibo mu a mi nsuo boni bi efise nyame ne me na wowo na ba ne ne poma na chichi mi wure na oto me poma tanfo anim e de ngufo mi tirim hira me na me kru wa ye mabusu a ye die ni adoye ene bedi me chire kos me nkwa na nyina na metena awurade fie ampara yemfa we nhye ye hoden na ye ntoa ye ho akwanya nyame dia maye nso adomu ana mesram pai bodia ba obi a wotie se awurade enye ohwefo ema hwehiawo no ommo ho ban no mma wo nhira no mma wo nkwa adomu nti amen ye kenkan ye eye psalm 23 verse 1-6 israel jom aduonum ye nsa baako ade ebepim ensia onyame asem ye fagidie kase a

0: awiai ma menchia menua ba esi esi etesan utie dwumadie onfa dwumadie ni agro nyamishira apostle ani die kwan so ene awiai memo akwa ba
1: you so great man
0: na wapo no muti sen
1: you who are the bearded di
0: you who are sepa bibia be fine bibia be fine bibia be fine oh bibi wo wa no akan
1: o message na no din ewi ase ye o die de bia mke nyansani benya ho de agisi yenye jimini se jimini su ibehu no somfa so agisi nyansani wo ho na asema waka no e abrabo mu nsem me pa ko fido 40 years o ka se mo se ba bi obi jina be ka se bia menka se o ka nyansase mu se o ka jimisem do pe no be fa nyansase waka sapa
0: abrabo bi bia ni ho ye fa no fofo bi bia ni ho bi bia ni wiase a eye easy because eye easy anka o aden senka bana ya da enough. I thought that I had bad dream. I want to move. Say what better will with him. What think? You would have be here. Cause ah, that dream, my bro. But to be here, because I know now be here. On Sabeko wano. Yes. Oda fear. Sikano ma. Unye dream. Despite me, they want to be GP waha.
1: Debi.
0: And to be a person, you pay no. You must work.
1: Yes.
0: For the salary.
1: Yes.
0: See, rather me the debi am we are saying me wo. And no man you know me born pay. I want the name quantity. They are kabia a bonus. Because me nimse me wonkwa na me wo ahode amenye lazy me ye adwuma me didi. Iti me enkwa, nti me obi ese nana, de na opa me se bom pa ye mame. Se me nya nkwa na me nya ahode.
1: Nana, ene me su me yi mpa ye ma o se, nya me yi ni page jefo mfiru abrabom. Na ni page jefo, o ye obo nsam kese. Amen. Ubetu nya nkwa tentin o, ba se jefo so be di jwa. Ubetu me enye sika ye adwuma o, ba ko shi ajefo o adwuma mu a. Nya me manu pare ye nyina.
0: Amen.
1: Nya memane mpare ye nyina.
0: Amen.
1: Eti the best thing is nya mema kwatenten, nkwatenten ye wuwie wadwuma. Bebi am ke nkwatenten ye ba so wuwie wadwuma, se se ya opo wadwuma obekofie. Etu wuwie wadwuma wa asase so a kofie, nkwatenten de eye, but nyina so betu bewie wadwuma we de ba wiase. Ena adwuma so da pomuden eye. Edi eye pa ba jijefo de nya memane mpare obi biara.
0: Amen. Amen. Ena ya kwane sen.
1: Okay. Me chairman boss pastor call right or she free new Jesus no matter in that die first. Eja me jam manager ofi wanam kwa so oba ntimelo oba no aka ma me jojina and innovative showbiz.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay.
1: Nana ne ya kwane se ohukani etwa se okata ohukani a wa ye emfum so so ana meka se yes meka se no ye nsembi wa na eduko wu nsembi wa ye nka ene nsembi wa nso ne be kum nipa e be ha nipa ene ye ka de bi yam ke o yankopon tia yankofa mu e ye mra e wa yankofa mu no e ye o yankopon se de na wo ka se se wo nya djuma o aha no ma ye ntua o ka no die tie nyankopon hire mu bere se nyankopon ni emujidie enye adwuma na beba no ye wo ebirimu on beba adwuma but omo wa bene nam hokwa eti ye wo die oyey adwuma no mujidie se obeye adwuma no eti o ukru bema na ne te oba na ne te oyamfumsu obi a ubeyi nama ana abekata no so ye wo die yi ma okwo ensamanfo book no a me friend bible na but so bi ewo mbia wu eti ye wo oba bi wo hon ma e no bi ade ne baba e to na fen abigail e twa ni kire se ne ni kru e akase tia hwan wakase tia ohene me ohene ni decide se oba be ku no odu an ma na se minyi mikru masi ye nkoku no me wo me condemn mikru wo se ohene ade na ha ho wo mikru jimifo we hu ampa okoba ade mikru wo nyansa kwan so nanso eduro bi a fa boni ye papa eduro bi so fa papa ejutwaje boni de na make aba besi ye wonsem ye mre personal life ba ma shi oba na ye wasem ye omka usi so fa afa ba ma do se afa ba do se ka da da tu se mfa wo pe ka foforo awari ye bebra na young fo bebre egu enam se waka past life de bi amka so o person hu bo nsem je ma ye fre me ha na nana se momo koyi pa mawa na so bia hu es ah nana nana wo mi oden ana melo ni timo na adwumu duo chese na adwumu ye heavy ene friends a heaven Na mmom sɛ ɔwo kyerɛ wo na akwa ho kyerɛ wo sɛ te meme pa minute ɔwo he ɛne fɛ wo he ɛnie de ɛbɛma watimi akɔba wo kuru nie nipa bia me sɛ sɛ wo kɔware a na wo kɔware ɔba bia one one wo ni weakness ya ɛware no because nipa bia wo positive and negative ɛtu de kɔ ade bɔ mfiti asɛ wo wɔ nsamanfo book no ma wɔ sɛ no onyankopɔn de papa no bɔne duasi nipa anim se ni pa enyi die opɛ edise onu kuru te mame enka sa ma article we amachuro ato wonu me se ayonkufo ebeku nu gu sa ayonkufa no mama ayonkufo a ebeku nu gu sa ayonkufa no esan se ayonkufo enheba ayonkufo entutu wachi se unye wu a asem asa eti se obekoba ukuru ana bema anene ti a na ye ni mistakes bia be bia me ka je mse ni pa mi so no wi ase I'm sorry for obi ota ka I'm sorry bia ni paponi ni oye I'm sorry the next thing se be bi eti se obi baka I'm sorry next on se sa se ni pa no eni kwa se okoba no ye wo emfum so bi wo no ma eti amla men kova no yo emfumso bi on ebeku obi ebese obi a yenkova no yo emfumso bi on etia oman ne mra yenkova no yefo se aware na se a na yenkova na atia se eku wankasa yenkova nipa no ne sentimpo ne yesiesi aware a ye ka bibi se wan ne be gira aware na chi eche se etwase enyo obi obekova aware no ana se ayenkova no wan no o god factor ya no mkan godfather me men garden sa ya fe one of god factor asem to a or how to a obegira wachi nipa bia so nya god factor a ona obeka wa asem achee no anya sa aware ana yonkofa bi ebeku ato atwene de ye cover ye kunum enye ebia beema no ne nenso ene se we are responsible but ne nenso ye ma se unim na yi ma ye bebo odi afa wo ukuru kamu tani ya ope me meiri ni o ah papa ya okobo obi kura ni meiri ni o esaka enkura no kwa mpo mi eka se na na ono oyiri mi na na oba ne te gombe ye bia husu zazo kwa mama so eti se ope se ono obi nanti na kwa vana e mistakes bia oye ah omi se ope se ojai na gombe se obe jai die yasi eka asem chio wo edem nwe nti eka no bejom eti ya na debi amika asem zi hao zeni beka chio se eka si jie jaya nwe nga ya uja nja ya si beri beri baka beri ba ka beri banza yaka jie jaya nwe nga ya eti jie wa yese ochu nwe fri kwa mbwane sonu ya kwa vano ya mfa oba sebi minimse oba mkwa wareno ne huo nyefe ba weni medyani ya pa eti echa seme kwa vana huo fe mini se be mana mkofa anu no wo obi o responsible ba manisha sminum e ba mpaso agwa onye ade yembra ayongofo anu mu obi na nya aware empran tukom ye kasa empran empran bi a okoda be man chen anase oba nchen ma ade chi ubi a sebsebo adwe wo fom bo empran ye nda ma ade nche etutwi kasa ye fe ompra enye empran keke e ompra eso solen tem eko ni echi wo fi wo dia bepra eti so bekova owo kani a eye nema bia opese ojai but titu pai ni weakness ni pa bia on mreye ni pa bia on sento eno na so obo no ho ban o kata soma no ese ese se uyiri ma wa yu wama ya na ye ka asembi wo se me ex am em prandada me yire dada mi kru dada na na se unni na owo sise oyire dada ukru dada umpe ayonkofa ni biem umpa awale ni biem eti uyi na ma da ku bi beba wanhwe ya ye bebo odi afa se eh na na ana sofo abraham oyire dada no onu mo na aboda mo ye be tagi o wo ma o mama ame na aboda mo ukru dada na aboda mo umpe dada na ase mo eti se oyi ade bi ese odwe ho se ebra yesu bu koto kwase an semse no nyankopon e sho o baabi ti yokru awom ni se ye obekata o partner ho obekata ukru ho a who are dear why na you so person osesa ba die ebekum nipa ebese nipa ebeprawo eku die ene bie so na mpanimfo mbrem na mpanimfo ne ne mra mekasa ye nipa ye ka ye asam kire no ye obi o ma okasa okoyi obi ama na nzo woni beba aho so no na wayi wankasa aho ama de bia me sese upe kasa bebreba eni sua nkire mu bo de obeka bi ebefre wa mu akire mu etikasa dodo no yesem fum so mpam etidie bia no bo modde se anamo bia obetu wa brabom bia no ye fa no se ye na de bia me kam de ba ya ye ho ye ho ye hwe enoma bi te se unim se bem wa kwa wa no no wo ye obi a wo ye melbourne melbourne ni die obama ne maame etise ni po we obebe ne maame mo na se went me ankova unim sa die we ni wani be ba ho so no with any other mama no wale no sunsun dem no papa wale no sunsun e na ware ni e ware ne maame e ma ye kwan e na ne papa ma kwan e san se unim se be ma na no ba no ne maame nti no te ase na na emu bebre on ma ye mampo e na ye te ase e na na me ka asembi se ufri se be ma na akofa na no ba na akofa no no untimi show bi ba akofa bon one aye ak prophet kunja cha aka nipo bebenti asie mokro so na oka so free se utu hwe obi ba enka tane chi mankro ni hu father figure wo mudia menko fa bon one enko fa be ma wawo ese se utu min kata so ubeyi na ma ebi si wo twa kunkru mu ye ka ye ko school ye ka che se yesu papa de se si wan joseph onwo mu ba ya no wanko ba papa no wo yina ba o se me ba pa wo soro etinye fada nyina e na yehwe eni obu onso a onyon na wo nanso otimi yehwe obi te se obi oyɛ October born obama ono ankasa etise wo ahu sa nipo wo ise de bia no de si na ni su na opɛso oyɛ wo yina ma e na opɛ adwuma chee me e na obu me de meka bia onfi na adwuma no pro bi frɛ me wo se na yire wo ka kye se otifie dodo ena o pebre ena de bia tifie na na asa agwa asampa sister na fo so akopa adwuma onye adwuma o so mafie ya ma of kra o mafie adenti ya be ma ne ka e de adwuma e ka setia no o mani pa yi ehu so kwadwini okova no se e bi ma mentra fie hwe nkra no ba be ma ne de wantimi ankova no ye no me bi won ma ye aduani bi wo a de bia me ka enye o favorite but e twa se we dey udi ti so be cover o partner see to say enku ba en sa de en to mra o man mu mra aware ni mu mra da bia me ka say ye ni be ma dwamanfo e ma tie mi o mu tie ni ponye prefa ye ni be ma dwamanfo ye si be ma dwamanfo ho akunya da ba nipa ye si ni ho akunya ye o ba dwamanfo ne senti ne wo be ma ye si ya wo nipa ye wo ba de ye si ya wo de o man eti se ofo be ma echi e wodwa o man ni e fen adwaman eti nokwe ne se so opese obi cover wa adekwe ma atade bai ene se adam and eve a onyankopɔ don bai wo se ye dade ja no se na de na modin tade akatakata mo wo se e nokwe enam se nipa hu papa no boni nti mi ni ne ma nemu me cover no ho ene ma atade hye bai eti se onwe ya yade bia na fi se enku no enfo wo ma ento mra enfo hawo ma eduro bia fa boni ye papa na eduro bi so afa papa eye boni bo ye ko be nyina no de bi yam ka enam dodo nsen kwan ba nam a apro de o de ye de be sen kwan no safo na ese wo expose wo mu wi ye mu pie e ma ye kasa nanim e ma osesa ana se emra de fa mra kwan so ana se mpanimfo ne ne kasa na emum de ensen kwan ne te se ensesa wa amane die emankwan eye dadie nana cover menkwan na yeye no ubedi bi de bia mka so okwoto so obi abie nkwan so a eye no ma mienu ohanfa bi bia ntuma a oyi bi bia firimu etise uno hokani na ma ade a obetiba cover won ho eye no ma bia enyewu ensey ade entete enku badie ebeboa na ye ni mistakes nketengete ade kase e brain passe paye nipa weakness yo fena deketekete na no mbu bebi omo se esie ma no kwan a abua bia dai ewrom omo se gata ewru asie mu da ozo dia wrom eti nyensem nyina emo eso do antum nsem wo ha ese okata so na adiko wu se enkum nipa ense nipa ense ema ense abusua de a enye ya pobi o your godfather na ontimi emoa o esan so asam ne so sen na na de be kada no
0: na se ne tonfa bom no enye bibia na yekoba
1: baby nsembi wo ha mesi ediko wu nsembi wo no ntimi koba etwa se epie ko nana yo asembi ewo hwekwa ye fa so wiki ebibifo.